Ti mira, Sofía. Sin tu mirada sigo. Mira, Sofía. Твои най-любши хити. Радио Триглав.